אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. צחרת שוידית דזמי. סיטרוסי. בתומשי.